92.1 Samburu. Hapa ndipo Sabato yako. Nyimbo za Sabato miguuni pa Bwana.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Kindiki anabidi wala hana ukabila. Rais Ruto azidi kumsifia naibu wake akimsuta Gachagua. Katibu Raymond Omolo aendelea kuonya dhidi siasa ya mgawanyiko na uchochezi. Hizi na zingine za kuaminika wadi mwema saa 10 kamili.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: MC Jafe ama Able
1: nchini Kenya.
2: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
3: Ali Hassan Kaulele.
1: Tunavuma.
4: Mkamburi Chigogo.
5: Ni Manucho the Young Bola.
6: Dr. Funeke.
7: Katela Maisi.
8: John Maloba.
1: Kwa kishindo.
9: Mama Taifa Eva Mwalili.
10: Naitwa Baruk Mwalimu.
11: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mio Kipenda, kamanda wa hizi shughuli.
1: Na bado.
12: Jina langu ni Fred Arocho.
13: Liz Mutmitris Maganga.
14: Hii imeenda
1: ni ya kutikisa.
15: Kate Kulo, the Queen of Rumba.
16: Aki Heriano.
1: Edwin Smeo.
17: Collins Lusweti.
1: Wadi Mwema.
18: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
1: Radio 47. Hapa ndipo.